metso e mashime a mararo ka maraho ra ena ya borobong ke nako ya senelo sa tumelo seo re se tlisetswang ke ntate moruti Sray Mafojane o bala buka ya diprofebia kgaolo ke ya mashime a mabedi le metso supileng temana ke ya pele ntate moruti ke nako ya hao.

0: Mosotho ke bohlaseng ba hao bana.
1: Mamedi e le shimele metso supileng metso supile horra ena ya le shime re tlo suthela metso le ya rona ya tsohang ba tsere taba tsa bohloka ka jeno e bile ha ke ya ho bona tsena ke a hopola hore diketekete tsa barutwana mane Gaza ba khutletse dikolong ka mora dilemo tse telele tse tharo ka ofela ba sa kgone ho ya diphaposing tsa borutelo me e bile UNICEF e hlalositse hore 98% ya meaho ya dikolo ile ya senyeha ka lebaka la ntwa ena e re boneng entse ikupa jale ke yona ntwe ngopotsang ha ke ya metswaleng ena ya rona ya tsohang tsatsinena la kajeno babua ka leano le di crayone tsa mohlolo re re ke re ba first ba go bona hlila ke sheba taba sa bona dingatanyana tsa tsinle ra ga di ipulane maselwa ke yana mohlophisi wa tsona me o di tlisetswa ka motlotlo ke SABC education kwa ne ho le CDFM enriching minds enriching lives.

dumela metswalle ya ka e gabane ke boetse ke a le amohela gaolong e nngwe gape ya tsohang eo re itlisetswang ka motlotlo ke SABC Education mmogo le Lesedi FM. Pale ya rona ya kajeno ke ya leano le dikrayone tsa mohlolo. Metswalle, pele re tswelang pele ka lenaneo la rona a ke re emeng ka maoto re tšhike mmogo gapina ena e ntse e lle.

0: Nako ke hora ya pele. O mametse le Sedi FM go tlhola kgatso la Afrika Borwa. Ditaba tsa hora ya pele le Sedi FM. O tla di ballwa ke Mosiwa Tshwewe. Pele Mosiwa Tshwewe. A bala ditaba tsena ka botlalo. O tla o balla dihlotsa tsa tsona.
1: Stetse SA e phatlalatsa lenane la theko la bareki. Mega ya dipolitiki e tekena melao ya boitshwaro ya dikgetho tsa matšhaba, Magabele, Ethiopia, anka taolo ya boemafofane. Mamedi tsena letseding ho kenyeletsa letsa bolipi ke tsena di latela.

0: Ke le bulegolo tau mamedi dumela. Melao ya tsamaiso ya ditšhelete tsa baithuti diyunibesithing e lokela gore e phethelwe isao. Sena se boletswe ke letona la naga la thuto e phahameng le kwetliso Buti Manamela. Letona ga mmogo le boto ya NSFAS ba fane ka tlalego komiting ya palamente ya bolekodi mabapi le boemo ba go itukisetsa mokgwa o motšha wa inthanete ga mmogo le katlego ya ona go etsa dikopo bakeng sa selemo sa dithuto sa isao. Manamela o bolela gore melao ena ya tsamaiso e ikemiseditse go tiisa botsitso ba taolo ga mmogo le melao ya ga jwale ya kabo ya ditšhelete.
1: What are the things that we need to improve?

0: Mamedi di fella mona tsena tsa horra ya bobedi ha re tiane o tse hlahlamang e leng tsa horra ya boraro tau.
1: A simohe motho motle ke metsotso e tsheletseng ka mora horra ya bobedi ha go le boe mosiwa tswewa. Motho motle ke thewa le tsona jwale. Tona kholo ya KwaZulu-Natal e utlwile bohloko wa holo. Ka o bolawa ha batho ba le shumele motsolo mmane kwa makhutha. Mme ba bararo ba ntshwa dikotsi. Ore kantoro ha ya leka ka nako tsohle hore e bue haholo le hona ho ruta. Ai, ao momamedi wa tswa ke shebile televisioneng ditopuku tsena tse di palama koloi ya bafu ka mona ka KwaZulu-Natal. Ba di lata ke

0: kang ke mo rena soehla thopi tse kgang o mametse ntswa kimpesi go ikate le seri ya feo
1: le seri ya feme ke mollelwa mollelo wa ka mollelo wa hao e mollelo wa sechaba mamedi ke tlo fana ka ditikete tsa khufa pitiki bakeng sa mafelo ana be ke wa tsa khufa pitiki teng moqebelo wa di 26 ibile ha etswa hebe se bile ke palama khufa famu ho fitlela hore o tlo ho renya botshela ho fitlela ho renya le simele mse jwa le ke tlo le fa bomme bomme ka mo go ke le ga tambasadi basadi ke le gata ho fita ngwalela mang.

0: Hasimo he memo ipone
1: ne
0: o mohlodi wa rona wa pele ke double ticket for bakeng sa pitiki moqebelo ona old grey o tla dipapusing tsa gaso kwa notlong ka ticket ya ho tle le bukana ya ho ka pa smart card sa ho ile o netefatsa tlhau yena ya ho ratola ka ke o lebohetse
1: se ke ke bo ye ke o
0: thank you ratolaka.

ere ke tshwara hona mono modula stulo motho a oloka go bane botsekeng ke hora bo go bontshebeletso ena ke a lesedi go le gotlala gaso la Afrika Borwa ditaba tsena tsa hora ya bo go bong re di balwa ke tsietsi mohwaladi mokubung.

monate ya gang ya dikila diketso ba re be hantle ho ra ke a le shwebetsebeletso ke a le sedi ho le gotlala gaso la Africa borwa tsena tsa o qetela ditaba re boetse re dibalwa ke itsietsi mohala di mokubung.

0: Mamedi metsotso le shemele metso e supileng pele ho hora ya le shemele motso le mong 0860003084 e ja go ile ho ka yena go riana le sedi tumela. Ale. Ntate we. Ke phetse hantle gaitse di ya kahle.
1: Logolen no one of London ka 89.0.
0: Ngwane eso.
1: Ke ne tsika bo ke tsa go di ya mong.
0: Ke a una hana.
1: Ka le ke ke ne ka di tsa ke mo ya ho.
0: Skola nya ne ho le buile nna gaitse di ya motho wa utlwa.
1: Ne mo ka ungena lo wena ke.
0: Hai jawe.
1: Ke ja ruwe ka maka.
0: Ha se mo hele sedi.
2: Hello mntsi.
0: Dumela ntate.
2: Ona di go pasa gore ke ja ja u ka le ho tle ka mofulo a ntse ke ka ntse ape.
0: Wa tsamaile ke tlo sitwa ho di bisa moyeng e sina go ya hae nako ya hae e fitile yeno e le felletseng ha ga dumela o ka ho eletsa no mo go ntlela re le of ge se moyeng
2: tsela ho se moyeng ke tsena jwa ya ha ta ke nna ha ta le ke mo khoka mothe
0: e go re ke bone na ke tsa ba ngotse ba le hanka di bitsa moeng ke tlabe ke rekisa moya o se o sa lokela ba le ke tla qoswa re ke tse tsena fela butlepile ke bone ke tlo tlosa moeng mona ke tlo tlosa moeng e ba nke ke nka di bitsa moeng e se se nako ya hae o tswere motlo ngwala ke re
2: ke ka di hola ke ka di hola se la fa
0: e re ke tse tsena.

Ntate seka ke ntho a bohlokwa a re ntswa ke jagile hle ke jagile mohaisano wa ka mona habia ba re re jagile pela maboloka ke morena wa makoteng o jagile ha jagwe jagwe ha jagwe hela hela hela hela mola mua le ga sia u phame banna. Thank you so much, Mulani. Uri we jagile. Kika katlesintswa kika maghethele hona. Ke le botshabelo West Mlungisi Shibani. Ntswa kana ke jagile hle ke mmamo ke tinkisi ke le lesotho makeneng botabuti. Taba ka hopola makeneng ya kwa kwa kwa kwa ina le makeneng. Ke jagile ke le sebokeng Vale Phuthamani. Putumani, Pepi. Putumani, Dave. Vete, Tafita.

0: Dumelang, ke mo rena so ehla thopi tse khang o mametseng tswa ke mpesi go ikate le seri of fair
1: le sedi ke mollelo wa mollelo wa ka mollelo wa hao mollelo wa sechaba mamedi ri ke bone kitlo tswa ba mona ke bone na ke tswa ba mo boye mo bona hantho di emetsena ka mogosedi teng ya bona sifisi gitlile e sifisi gitlile e tsang ka pelinyana.